idiot, du är en nerbryt faddis. Tack till karmentin, roende gärna. I en mer tänd referens av allt mot och alltså. Och den där kvällen efter färran, vad säger de resisterade grön? Känner du att vi backar, jag tror att du är ren.